0: أظن بقرا كينا وكباوا قال تشخسي مركاتسا كبر كي كانتون لاكايا ماسا يا كالاري كتابي قوانا إسلا سوري كيسلا سيكويا كنا كاتسا مايا تيريهين تيس كنا كاسا وطاني بخاركين هاي كما توالي سوما كيو كامار تتراكين ها كنا ماتيها انيفيرساريو دلا سيدا دلا التو دلا باس وكانت انيفيرساريو بسا وكانت تبخارو كنا كاسا ام تاب تابخاركي اكاهايا لكوبيا autonomo municipal de Pucarani Aukesa Ugangarakina Nicolás Torres Canasa de la ciudad deportiva de Pucarani Makansa Kundo Parakina Ukatra Sanyani Akahaimai Cantoni Sukanagatsa Ukatra unidades educativas del colegio de Ragatsa por la Parakinoa Ukatra Sakipin Ukatra
1: La tan alto se toque chacto aquí con camacha que está sin.
0: Está si puso a que se toque pacha.
1: Vale, yo la tan alto yo como salente está que era como en el campo y táctica sin acceso que en estuvo como salente está aquí. Bueno, el campo y táctica sin agil culiacana como en el campo y chicanca sin auto que en la cana. Será en esta cara canicha y chajas a cara equipe a curuna canja cajanguis colquejan. Una colca selecta no nicha. Hasta Kuruna Kanehan y aquí va tipo de cambio oficial se pone ya bolivianos por dólar. Basti churte que jaujangues 10 bolivianos con 75. Ayukon chica en Karaki 5 centavos. Con chica hasta Kuruna Kanehas 75. Ayukon Karaki se snapi churutaki. Ayukon se toquen a Katsu Karaku a Tramarca sin casapa que pone anicha Kuruna Kanehan y que pone aski kituka asesinas. Ayo kama kiwa kuruna kani khani au churte kani ach ach ach ach kol kani kaha tu un kabulianos karuha 75 centavos kama piwa serent kara ki hil kulia kani et kiwa na kaha kama serent ta ku tu kawito kani kana mana kampi wa itap asi sapone akseto kseta serent asi na viri chasti chikan tka ki puni yani hil kulia kani kau tu kawito kani kana serent kasi na viri chaka kani karusni ya porint ta ki puni akset sukset sani cha كمان كم بيوي تبت أسيسينا سيتو قنا كارو كمان بورين تتا كمان كم بي سرنت كاسينا خيل كل كنا كاو تكاو تو قنا كانا يكخط أسيسا بونو مانا كم بيوي تبت أسيسينا مانا كم بي تيكان تكاسينا خيل كل كنا كيتياو تو قنا كا أني شاو مانا كم بيو سرنت تتا كيو تكاو تو قنا كان خا ويتبت استبوني بي استكو مانا كم بي سرت أسيسا بوني Ahorita que ocurre ni por internet ni ojila tan caja, si toquen acá ni cat, si ni para cupa ni carusa catoc a poner aquí ya ni, si toquen acá ni hasta mai mai ana como marca chiri ni caja, si toquen acá ni hil cuya cana caja, si ni para acá ni ya, cat trabas ahí pues hasta el como vamos a entrar para aquí ni o cat ya que para con chaval vida tu ni asunto una cansa mis hoy para aquí, cuando ni caja asunto yo camara ni ya. أورق القنت التقن كان كم سبك سني شاي أكاد أتقنو تنجوم سو كم أنت أتقني شو نوشان مايور دي سان أندريس سكسي تقن ستي خيس أسكين خمو يو سبك ركني شا كخين ترادة فولكلوري كونيفرستاريا كبا وران كبا تونكا سوكتاني مارتا كورونا كان سنة بنيو كم أتساقنا إن شا بخاركني شا ما كيو يو سبك ركو كسي تقن كتاكي ستي Kaukana kaisa monobloko central okseto kina punu kach eta kanyota pun kuna. Anicha yu kamo salant apar okseto kina sti maki unia salant apar kina kiti sukseto kina sti. Pekinchi di karako kana kampi ukatkar kiri pampi al koma wakotra komisyon de kultura su kana kam chik tatawa katasa apara kanicha. Skin kamo uchaka kuru na kanu kana kak salant tanya kip tazina sa apara kiwa nicha ukaham. Anist NP akuru na kanha astmaimaya tamana kete kanyota na kanyat khatap ki upana kapuniwa. وكمات خاص كين خمام تاونا كخوت كي وكمات تيكاين نتاكي خيوا سانا مركزانو تكيوا ماي مايا توقت اوينا كبسارت اوينا وكنا كوالي بوني نيرار لقانش تأتاني اني شا وكام تاوين بيو كخسران تأتاك ساسينا بيق خنان شا بخارك سنشا اليو كام وكورونا كان خسران تأتان وكساتوقينا كان وكمات خام سبخاركي بكتنا كش تيكاين تأبخارك نشا خيات خط أبقارك وكمات وكانا غانسا سلانتا تاكي بوني راكي چيني ساسي ناو قنانشا أبقاركي نياكي وچاكو كخام que en entrada universitaria cajas una tierra que ganía tunca la tunca ni millones de bolivianos salió camaro ya con lo que toca en acá en la camarca sana es una buena ojana hincha para canicha lo que más aquí pansticha o con la castilla en aptar aquí ni pejis pujis ancha hasta algerina capcaraki jupana carusa o catja artesanos transportistas restaurantes huk ampita manaka ina estatikat asipkaraki aka actividades turísticas y cultural sapkabnani chau kamana ka ukse tokena kanchi ka intesta go kamar khamasa skin khamu serante ta ukana kam ta wina ka wa serante ta go kamata sapkaraki picha ukse tokena steni aki unia chika intasip karaki ne sasina ukana incha kharaki sa niya ma waran ka pes kapata ka tok sina ka ukse kone chau ka sti chika intasne pi esto ukse tokena kan kha Askin jamara kinia pesca millones de bolivianos como cajasta trajisto kina carusa o catsti la tapusat una carusa maimana caru como traya qipakun este se toqueno catman enta kisti astia tect oyapchanicha o catra maimana actividades previas con acaso tu como tu kisti una casancha ayo como jama usar enta tani anicha ayo como kuruna kan hasiran paneu catsti hasta ni akunia samaita trania pataka patun kabaranka Unchukina gachika intasepsina yukamata. Jamar kachina gholipuna hauxita kona kasranta chukamar kamauka na kasa. Saranta tanu kamam tawina kampas kin ham chikaint netaki. Sapa alhir hil kuya kana kar artesan supana kariana netaki ukana kaham. Yakamat am taraka kuruna kana. Chapunchavi kuna tihayati apchanche yakmar kachina kasti. Acá, parse tu kurhanicha, perichasti esta jutiri sata kalta parse chikanjasin. Sapkara ki hil kuya kana kabir kuna ki kane u kana kasa hil kuya kana kutse yat kara ki yani. Pero kama mtau na kampi shirante taha kuruna kansa sinapi kana ichap kisa hil kuya kana kaskin kama kuruna kane khaunya tat una kasa mayimaya na kasan chau kana kaskin kama shirante tas pukamu nasi. Kaya napta ni pihi sal hirina karo artesanos transportistas. Kama kanya utana kan chika intas kupana karo suk ampi. Sas tatamana ka kaina at ikhat si prasiksti hupana karu kamatiana anaga puncha chikan jasene at atakan tana pakin chay ki hupana ka toketa kwam tawin pe ukasalan tatani sa sinabi kana chay para ki sa hil kuya kanaka takimana ta marka chirina ka ana hasta hi wasa karu mantiu kut anian pes kawil talwa kanta tiro Orichas tan accident yan akseto kina wana kambay tap kasino kama kipan hata kina warun tatap karakta hichuro. Ni atun ka sokta nurna kama kip ki pana ka wil ka kuti paksita hil kuya kana kama na kawarun tatapta churu ni atuki ya gumar kasas kama tapa apata ka tun ka pakalkone libertari am tas ki pan sa hil kuya kana kama na kawarun tatap harakta halal tatap harakta ni cham Tkawin akan kamawin hama sarant kasin kunas kunapan pero sa kamasan pich amampi sarant ka kinyani hil kuya kana kana cha ayo kan wakurna kan sarant taga kamar kasan tkawin akan kamawin kana kun hamas kamart ala kinyani Ayo kamar kama chika chika sina hil kulya kanak. Ukuma ki panta kinarun tatap tamay maya patung ko susto kanakana ya tunga departament san kaha mar kanakan sa chika jani karaksta. Ijaste ya kama chalan traknyani ni ki wasta ba ki tata hut kara ku kanakan pi radio exito bolivia. Ani tak tap khada tumana ka khumana ka khwairam chik tata khaw kama sa. Urin tata kara kamar kam chaga in foren pulsal kam chalan traknyani u kharosti ni akira ki waya ti una kas lanar tiknoqt ani la kino mana ka khawil ta parakta khil kula kanak ani ti khta parakta ta kini khawil ta tana yan pisa romanti pes khawil ta alwa qandat kama ta kini ti sumaru ki pana u kamatu éxito noticia aymara bakichavimpi chikain aso ya ptana
2: u karuja
3: sapama iniwa amuy tapkhanyani
1: kutiri bakichau kamaya
3: kilatanaka
2: kula kanaka
3: kula kanaka
4: Radio Éxito. Cada día más cerca de ti.
5: Síguenos en TikTok. Búscanos como Éxito Noticias Bolivia.